0: Capek kerja gini-gini aja.
1: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
0: Ngaso?
1: Iya.
2: Ngaso, ngeramal sore di Game FM.

0: Capek kerja gini-gini aja.
1: Aha, mending ikutan ngaso di DJ sore aja.
0: Ngaso?
1: Iya.
2: Ngaso, ngeramal sore di Gen FM.